0: муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
1: Салом шунавандагони иззатманд. Мавзӯи барномаи имрӯзаи муждаҳои истиқлол аст: ваҳдати миллӣ, бақои миллату давлат. шунавандагони азиз, 27 июн ин сана барои миллати тоҷик санаест таърихиву муқаддас ва сарнавиштсоз. Ваҳдати миллӣ арзишмандтарин дастоварди даврони соҳиби истиқлолист. Созишномаи сулҳ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таърихи давлатдории навин ҳамчун санади муқаддас ва тақдирсоз, иттиҳодгари ҷовидонаи миллати кӯҳанбунёд шинохта шуда, миллатро ба шоҳроҳи ҳамдиливу ҳамбастагӣ ва ягонагии миллӣ раҳнамон кард. Ба шарофати ин ҳуҷҷати муҳиму таърихӣ, миллати тоҷик роҳ сӯи эъмори давлатдории ҷадид пеш гирифт. Дар саҳифаҳои таърих номи сиёсатмадоре сабт шуда мондагор мегардад, ки миллат ва давлати худро аз вартаи нобудӣ наҷот дода, барои истиқрору таҳкими сулҳу озодӣ, истиқлоли сиёсӣ, таъмини рушду номуи устувори иҷтимоиву иқтисодӣ, рифоҳи мардум ва обрӯу эътибори байналмилалии кишвари хеш пайваста талош карда ба мақсад низ расидааст. ба ин маъни ҷаҳони имрӯз номи шахсиятеро дар расонаҳои худ инъикос ва вирди забонҳо намудааст, ки зиндагии осудаи ҳар як хонадонро аз маркази шаҳру ноҳияҳо то ба дурдастарин деҳаҳои мамлакат муҳайё намудааст. Поягузори ин ҳама комёбиҳои таърихӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд, ки дар иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, анҷумани тақдирсози миллати тоҷик, сарвари давлат интихоб шуданд. Раиси тоза интихоби вақти Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, барои миллати тоҷик сулҳ эҷод карданду дар сангинтарин вазъи сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ беш аз 1 миллион тоҷикони фирориро ба ватан баргардониданд ва тоҷикистонро аз порашавии ногузир наҷот доданд. Ин худ як корномаи таърихӣ буд. вақте ки ба гузаштаи начандон дури таърихи соҳиби истиқлолии тоҷикистон чашм меандозем, нахуст суханони ба дурнамои дурахшони кишвар нигаронидашудаи сарвари дар он рӯзҳо тоза интихобшудаи кишварамон, ки абадан дар хотираи наслҳои имрӯзу фардо нақш хоҳад дошт, ба ёд меоянд: «Ман барои шумо сулҳ меорам». холисона ва одилона эътироф бояд кард, ки дар фазои сиёсии ҷаҳони пурталотуму пурҳаводиси охири асри 20 ва оғози асри 21 низ болотар аз ин мафҳуми фарогир ва аҳди қавитар вуҷуд надорад. академик Носирҷон Салимӣ гуфтаҳои моро тақвият мебахшанд.
2: қабл аз ҳама гуфтан лозим аст, ки тоҷикистон дар оғози солҳои 92 асри гузашта ба ҳоли бисёр мураккаб, душвор ва печидаи сиёсӣ, иҷтимоӣ қарор гирифт ва кор ба ҷое расид, ки дар ҷумҳурӣ дигар нерӯе набуд, ки аз нав мардумро иттиҳод бахшад, давлат ва давлатдориро ба роҳи саҳеҳ андохта тавонад. Дар ин фазои бисёр муташаннич ва мураккаб сессияи 16-уми шӯрои олӣ баргузор шуд ва дар ин сессия вакилони мардум аз номи мардум президенти имрӯза кишвари мо пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмонро ба маснади роҳбари давлат баргузида. Дар он вақт президенти мо ҳамагӣ 40 сол доштанд ва дар байни сиёсатмадорони дараҷаи аввали дунё аз ҳама ҷавонтар маҳсуб мешуданд. Ва бо ин ҷавонӣ мардум ба президент аз номи вакилон эътимод карданд. Ва бояд мо фикр кунем, ки барои чӣ назари мардум ва диди мардум ба президенти кишвари мо муҳтарам Имомалӣ Раҳмон духта шуд ва боварашонро ба ин шахсият, боварашонро ба оянда, ба ин шахсият пайвастанд. خب و وقتی که ما با اولین سخنرانی های پرزیدنت مملکت در این جلسه به حیث رئیس شورای عالی و رهبر دولت گوش میکنیم میبینیم که در واقع مردم تاجیک در انتخاب خود ذره خطا نکرده بودند اولین سخن ها این بود که ما همه یار و برادر هستیم ما همه باید اتفاق باشیم متحد باشیم اتحاد داشته باشیم و گفته افزودند که من به شمایان یعنی به مردم صلح می آورم و این نکته اولی فعالیت سیاسی پرزیدنت در این مسندی اولی بود یعنی از آغاز در نظریات سیاسی پرزیدنت در نظریات دولتداری راهبری شورای عالی رئیس شورای عالی مهمترین مسئله هایی که به بنیاد جامعه و دولت اساس می شوند از آغاز اهمیت خاصه داشت یعنی از آغاز نیت نیک و تصمیم بسیار عالی بود و برای این مقصد رسیدن شخصیت بسیار قوی شخصیت بسیار با استعداد صاحب استعداد مادرزاده شخصیتی که به مردم به کشور به وطن به گذشته کشور و ملت خود محبت سوزان داشته باشد و در عین زمان همچون یک شخصیت جسور و ارادت صاحب اراده قوی اراده باید در وجود خود در نهاد خود نیروهایی می داشت که این سیلاب بزرگ مردم را که به هم در جنگ و جدال بودند در سنگرهای مختلف قرار داشتند و هم آورد و به یک راه صحیح تاریخی هدایت کنند البته حضور چنین شخصیت نادر برای انجام یافتن این مقصد بسیار مهم بود و ما از قدم های اول مردم دیدند که واقعا پرزیدنت ما با همه اون نیت های عالی همین گونه شخصیت بسیار برجسته فوق العاده و شخصیتی هستند که برای مردم واقعا جانشان را به گرم گذاشتند یعنی از آغاز محور سیاست پرزیدنت کشور ما صلح و صلاح آرامی آسایشتگی امنیت و اتحاد جامعه به فکر شخصی من اینجا علاوه عظمت شخصیت شکوه شخصیت و ارادت شخصیت پرزیدنت ما کارگر آمد و مردم باور کردند با قول با عمل با جسارت قول و عمل پرزیدنت ما رهبر دولت ما باور کردند و از همین جا سر می شود مسئله وحدت و پرزیدنت ما هم به همه مردم باید چشم نگریستند به همه مردم کشور نو بسته از ملت زبان باید چشم نگاه کردند و همین نگاهی پر محبت و نگاهی که آینده دور رو در نظر داشت و کارسازی های عقلانه مردم رو باز تدریجا به هم آورد.
1: همدیاران عزیز، وحدت مفهومی نو نیست. این کتگوری فلسفی خیلی قدیمه می باشد که برای ملت تاجیک هنوز از دوران دولتداری اجداد آریایی یمان پیشدادیان روی کار آمده ضرورت تاریخی خود را به میان گذاشته بود. جمشید اجدادمان اولین دولتداری را گسترش داد که طبقات آن را رشته وحدت و یگانگی تحت شعار پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک با هم پیوند داده بود. منطقاً صلح و وحدت مفهوم های می باشند که یک دیگر را پوره می سازند. به دست آمدن صلح و ثبات و ابتدای روند وحدت ملی برای تشکیل نهادهای دولتی و مستحکم نمودن آنها شرایط مساعد به میان آورد. روند صلح به حکومت جمهوری تاجیکستان امکان داد که در سمت های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی дигаргуниҳои мусбат ба вуҷуд биёрад. ҳисси ифтихори миллӣ, худшиносиву худогоҳӣ, эҳсоси ватандӯстӣ ва ватанпарастӣ ба пояи сиёсати давлатӣ бардошта шуд. ҳар соли сипарӣ шуда ба умри сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ дар тоҷикистон соле зам мекунад ва аҳамияти ин санади тақдирсоз бо гузашти солҳо беш аз пеш меафзояд. Барои давлат ва миллати тоҷик ваҳдати миллӣ ва сулҳу суботи ҷомеа неъмати бузург ва арзиши олӣ аст. Дар ҳақиқат ваҳдат дар сурати бегазанду абадӣ мемонад ки ҳар як шаҳрванди кишвар манфиати милливу давлатиро аз ҳама манфиатҳои дигар боло гузорад, барои иттиҳоду ягонагии ҷомеа талош намояд, ба қадри сарзамини аҷдоди хиш расад ва онро чун модари худ азизу муқаддас шуморад. ҳамсӯҳбати мо академик Носирҷон Салимиро мешунавем.
2: Меҳвар ва санги маҳак ва ҷавҳари сиёсати президенти кишвари мо, назариёти давлатдории президенти мо бар ҳамин пояи сулҳу салоҳ, осоиштагӣ, осудаҳолии мардум ва ваҳдати мардум. Аслан ваҳдат як арзиши бисёр муҳим дар зиндагии мардуми мо аз замонҳои қадим, ҳатто аз таълимотҳои зардушт шурӯъ мешавад. Даъвати мардум ба иттиҳод, ба ҳамбастагӣ, ба созиш ва роҳ паймудан ба сӯи оянда бо ҳамин эҳсоси ҳамбастагии иттиҳоди қавмӣ. Ва дар асрҳои дигар ҳам, ҳатто дар адабиёти мо, аз масъалаҳои меҳварӣ дар адабиёти ҳазорсолаи классикии мо аст. Ҳатто то ҷое ки яке аз бузургтарин асарҳои адабиёти классикии мо, Маснавии маънавии Ҷалолиддини Балхӣ, худи муаллиф Мавлоно фармуданд ки Маснавии мо дукони ваҳдат аст. Яъне ҳамин гуна як шоҳкори бузурги адабиёти мо, адабиёти ҷаҳон саропо моҳияташро дар ваҳдат шарҳ ва тафсир бастааст. Яъне ҳамин гуна як хиради ҳикмати ҳазорсолаҳо дар сиёсат ва шахсияти президент вобаста ба тақозои замон, вобаста ба вазъи он рӯзаи ҷаҳон ба таври хеле барҷаста дар шакли давлатдорӣ, ташкили низоми давлатдорӣ ба зуҳур пайваст ва дар баробари бунёд ниҳодани тамоми рукнҳои давлатдорӣ, ки фалаҷ комилан нест шуда буд, ниҳодҳои мувофиқи умури идорӣ, яъне тамоми корсозиҳои сиёсие ки пояҳои давлатдориро, давлатдории миллиро дар мувофиқат бо таърихи гузаштаи мо, бо арзишҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ, арзишҳои пешрафтаи демократӣ ба ҳам овард. Лекин дар баробари ин президенти мо аз оғоз ба умури маънавӣ, ба фазои фарҳангӣ ва мафкуравии ҷомеа зиёда мутаваҷҷеҳ буданд, зеро ки он низоме ки баргузор бунёд карда мешуд бояд заминаҳои маънавии, ахлоқӣ ва мафкуравии худро бояд медошт. Бинобар ҳамин аз оғоз сар карда аз ҷашни шоҳномаи фирдавсӣ то ҷашни сомониён, то ҷашни авасто, то ҷашни бузургони кишвари мо, чуноне ки гуфтем Ҷалолиддини Румӣ, Абу Абдуллоҳ Рудакӣ, Ибни Сино, Имоми Аъзам, Саид Алии Ҳамадонӣ, то Устод Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров, Турсунзода ва ҷашни шаҳрҳои бузурги тоҷикон, шаҳрҳои қадима аз Сараз то Ҳисор, то Хатлон, то Кӯлоб ва бунёди ёдгориҳои тармим ва эҳёи ёдгориҳои моддии кишвари мо, ки Гулбук, Сараз, ёдгориҳои маънавӣ, Шашмахон, Чаканд ва садҳои дигар, ки инҳо дар сатҳи ҷаҳон бо ибтикори президенти мо эътироф шуданд, шинохта шуданд. Яъне он ваҳдати тоҷикон, ки решааш дар сиришти маънавии худи тоҷикон буд ва онро президент дар вуҷуди мардум ба таҳрик оварданд, ёди таърихиашонро зинда карданд ва аз ягонагии сарнавишти таърихии мардуми тоҷик бисёр барҷаста, бурро ва дастрас ба ҳар як тоҷик сухан гуфтанд, таърихи гузаштаи моро ба хонаҳои мардум, ба шуури мардум ворид карданд. Ба ғайр аз ин, дар сатҳи ҷаҳон садо дод ваҳдати тоҷикон. Бинобар ҳамин ваҳдати тоҷикон бо ваҳдати онҳо бо ҷаҳон ба ҳам омад, ки ин бисёр муҳим буд, ки на фақат худи тоҷикон, балки тамоми ҷаҳон ба ин ваҳдат, ба ваҳдати мардум, ба эҳёи тоҷикон, ба эҳёи давлатдории миллӣ ба туфайли ин пешвои барҷастаи миллати мо эътиқод карданд, эътимод карданд ва ҳатто дар бисёре аз мавридҳо аз ин саҳифаҳои таърихи кишвари мо, аз ин корномаҳо ва пайкорҳои беназири президенти мо хеле ибрат андохтанд ва дар кишварҳои дигар аз он истифода карданд, яъне як арзиш ва аҳамияти ҷаҳонӣ пайдо кард.
1: дӯстони изатманд, ба андешаи ин ҷониб нақши таърихии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба симати пешвои миллат ва бунёдгузори давлати миллӣ дар амри таъмини истиқлолияти воқеии давлатӣ ба даст овардани ваҳдати миллӣ ва ҳастиву бақои миллати тоҷик дар тамоми самтҳои ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии кишвар бар аъло зоҳир мегардад ва таърихи навини кишвар бо ҳарфҳои заррин навишта хоҳад шуд. Бояд гуфт, ки дар роҳи ба даст овардани сулҳу ваҳдати миллӣ ҷасорат, миллатдӯстӣ, меҳанпарастии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақши ҳалкунанда дошт. Аксарият шоҳидем, ки ҷони хешро ба гарав монда борҳо барои таъмини ваҳдат ва барқарории сулҳи устувор дар тоҷикистон ба минтақаҳои ҷангзада сафар намуда моҳияти сулҳро бозгӯӣ карда роҳҳои сулҳофариро ба сароҳат нишон доданд. ҷон ба кафи даст ба хатарноктарин манотиқи кишвар ва берун аз марзи ҷумҳурӣ сафар карда парчами сулҳро ба даст оварданд. ҷонфидоӣ, талошҳо ва ҷасорати муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон омиле гардид, ки субуту ҳамгироии миллӣ дар давлат барқарор гардида ваҳдати миллӣ тантана кард. Имрӯз дар фазои субут, ҳамгироӣ ва ваҳдату якдилӣ рушд намудани ҷумҳурии тоҷикистон самараи фаъолияти сулҳофарии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари ташаккул додани низоми муайяни рушди давлатдорӣ, ҳамчунин дар ҳалли масъалаҳои ҷаҳонӣ ташаббусҳои беназирро роҳандозӣ намуданд, ки мавриди эътирофи ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор гирифт. хусусан дар ҳалли муаммоҳои глобалии об, гармшавии иқлим, мубориза бар зидди терроризму экстремизм ба гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир. Барҳақ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати сиёсатмадори сатҳи ҷаҳонӣ тавонист тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намуда, дар мувофиқсозии санадҳои байналмилалие, ки сарчашмаҳои ҳамкории тоҷикистон гардиданд, саҳми беандоза ва баҳри таҳкиму рушди ҳамкориҳо ҷаҳду талош намоянд. ибтикороти ба ваҳдати миллӣ рабт дошта муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сиёсатмадори сатҳи ҷаҳонӣ намуд. ҳамин тавр, ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кишвари мустақили соҳибихтиёр ҷойгоҳи муносиб ва сазовори худро дар арсаи байналмилалӣ пайдо кардааст. пешвои муаззами миллат нахустин сиёсатмадоре маҳсуб меёбанд, ки таъриху фарҳанги қадимии халқи тоҷикро пайваста баҳри амалӣ сохтани ҳадафҳои бузурги сиёсӣ, баланд бардоштани ҳисси миллӣ, ифтихори давлатдорӣ, фаъолгардонии имконоти зеҳнии мардум муҳайё карданд, ки ин омил ба таҳкими пояҳои давлати соҳибистиқлол нақши мунир гузошт.
2: тоҷикон аз рӯзи ба даст овардани истиқлол, хусусан аз рӯзе ки президенти кишвари мо раҳбари давлат баргузида шуданд, то имрӯз зина ба зина на фақат ба ҳам омаданд, худро ҳамчун як қавми бисёр муаззами تاریخی شناختند، بلکه به تمام جهان خود را معرفی کردند. یعنی اون شهرت و مقام تاریخی تاجیکان به توفیل سیاست، دولتداری و فرهنگ بزرگ و عالمگیرشان در تمام جهان تنین انداز گردید. این بسیار مهم بود و برای خودشناسی تاجیکان، چون که خودشناسی فقط با شناختن خود محدود نیست، خودشناسی باید با شناختن دیگران صورت بگیرد. یعنی خود را باید در میان جامعه، در میان اجتماع مردم جهان باید شناخت و مناسب به همون قدم نیاد. و ما میبینیم که تاجیکستان امروز از کشورهایی است که در تمام جهان، در تمام مسائل و مشکلات جهان امروز فعال شرکت میکند. گذشته از این خیلی از پیشنهادهای کشور ما در سطح جهان هموازی کامل پیدا کرده است. کارهای عظیم در این زمینه، در زمینه مسئله آب شیرین یا آب آشامیدنی که ابتکار تاجیکستان است و سالهاست که در تمام جهان پیگیری می شود و در این زمینه برنامه های بسیار به وسعت جهانی تطبیق می شود. البته به این تا به این روزگار رسیدن واقعه های بسیار مهم تاریخی هستند که در یک صحبت نمی شود همه آنها را فرا گرفت. من می خواستم اینجا به دو نکته متوجه باشیم. یکی جسارت پرزیدنت کشوری ما که جسارت به معنای جسارت تصمیم، جسارت فکر، جسارت وطن دوستی، جسارت صادق بودن به مردم و وفا کردن به عهد، همه اینها یک جسارت بزرگ معنوی می خواهد. جسارت فقط به معنای در میدان حرب از جان خود نهراسیدن نیست، بلکه جسارت در برابر قسمت، در برابر سرنوشت یک ملت بزرگ عاقلانه، خردمندانه راه پیمودن است. و پرزیدنت ما در این جریان بارها نه فقط نه این جسارت های بزرگ سیاسی ما احساس کردیم، مشاهده کردیم، نه فقط ما مردم جهان، بلکه در بسیار لحظه های حساس تاریخی خیلی جسورانه برای دست آوردن اون وحدتی که میگوییم، برای جمع آوردن تمام مردم تاجیک و بقایه های اتحاد، بقایه های حیات بخش اتحاد و وحدت و هم آوردنی مردم، عملهای بسیار جسورانه را انجام دادن و انجام میدهند. خصوصا ما در اون گرمجوشی برخوردهای شدیدی توجیکون در افغانستان که نیز یک کشوری که جنگ زده بود، جنگهای شدید ادامه داشتن و پرزیدنت ما با اونجا سفر کردن، هرچند که تمام نیروهای امنیتی کشور از این سفر میخواستن که جلوگیری کنند و خاطر آنکه وضعیت و امنیت تامین نبود، لیکن پرزیدنت تصمیم گرفتند که ما باید رویم. مورد بسیار نازک است، باید کاری کنیم که با همدیگر زبان یابیم. و در خصوص صحبت داشتن رهبران وقت افغانستان که از جمله تاجیکان بودند، اونم شرکت داشتند و بعد این ملاقات وضعیت گفتگوزار و مذاکرات ها خیلی دیگر شد و آتشپس هایی که بعد این ملاقات به امضا رسیدن در جریان رسیدن به صلح و سازش ملی گردش کلی موجود آورد. این گونه مثال ها خیلی زیاد هستند، یعنی هم جسارت شخصی مردانگی و هم جسارت همچون سیاست مدار، دوربینی، عاقلی، خردمندی و اعتماد به خود، به فضل خود، به آنکه مردم باور مردم را سزاوار شدن، سزاوار بودن. اینا همه وسیله ها و انگیزه های بودن که واقعا پرزیدنت ما با کمال شایستگی این همه رسالت را به سامان رسونیدن. من گمان میکنم که کارهای بسیار بزرگی که در این سالها با انجام رسید، یکی اش همین به وحدت، به وحدت ملی رسیدنی مردم بود.
1: شنواندگان عزیز، ارجگزاری به تاریخ و تمدن ملت تاجیک یکی از رکنهای مهمترین خودشناسی و خودآگاهی ملی به حساب رفته. افتخار از آن پیوندگری نسلهای گذشته و امروز و آینده ملت به حساب می رود. با استاب علمی لحظه های حساس و تقدیرساز تاجیکان در اثرهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تجسم روشن دارد. ارزش تاریخی اثرهای پیشوای ملت پیش از همه از آن نقطه نظر مهم است که آن پهلوهای مختلف خودشناسی ملی، افتخار ملی، وطن دوستی و احیای خاطره تاریخی تاجیکان را در آینه تاریخ انعکاس نموده است. نقطه دیگری که باعث تحسین است انعکاس واقعی روند صلح تاجیکان و نجات وطن و ملت از پراکندگی می باشد. یکی از خدمت های شایان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بلند برداشتن مقام و منزلت زبان تاجیکی به شمار می رود. پرزیدنت خود امروز پشت و پناه زبان دولتی است. آن را چون رکن اساسی بینای هستی ملت و دولت، چون مقدسات و نگهبان هویت ملی، ارج‌گذاری، غمخواری و پرستاری می نماید. بزرگ داشتی زبان مادری، سرنوشت تاریخی و مقام آن در بقای دولتداری ملی در نظریات سیاسی محترم امام علی رحمان اهمیت بسیار مهم دارد. سربر دولت همیشه تاکید می دارند که زبان در برابر تاریخ و فرهنگ و معنویات یکی از عامل‌های بنیادی است که هویت ملی را تشکل می دهد، سیمای ملت را معین می کند، مقام آن را در تاریخ و در تمام جهان معین می نماید. اکادمیک ناصر جان سلیمی را می شنویم.
2: وحدت ملی تاجیکان واقعا دولتداری ما را احیا نمود. نه فقط مردم تمام تاجیکستان به هم پیوستند، راه ها کشادند، رفت و آمد، داد و گرفت را دیگر دیگر. مهمتر از همه این تاجیکان یگانگی ریشه های تاریخی و قومی خود را ادراک کردند. خود آگاهی تاریخی مردم فراهم آورد. نه فقط اون جشن های بزرگ، بلکه کتاب های پرزیدنت، صحبت های پیوسته پرزیدنت با مردم در جلسه های بزرگ وطنی و خارجی، به هر خانه وارد شدن کتاب تاجیکان غفوروف، اینا در مجموع یک عمل بزرگ بودند که پرزیدنت ما در تفکر و فرهنگ زندگی مردم، در سبک زندگی و تفکر آنها تحولات کلی به وجود آوردند. بنابر همین جسارت پرزیدنت ما بیش از همه من گمان میکنم که در همین تصمیم بزرگ، نیت بزرگ و شناختن رسالت در برابر سرنوشت یک قوم بسیار قدیمه، یک قومی که مقام تاریخی عالم شمول داشت و احیا کردن اون مقام بنیاد دولتداری ملی محسوب می شود. ضمناً در اجلاسیه 16 از اولین اقدام های پرزیدنت ما تصدیق نشان، پرچم، سرود ملی بود که اینا همه رمز های به هم آمدن ملت تاجیک باید می شودن. همه این رمز ها با نظر داشت زمینه های تاریخی اش تصدیق شدند و از همان روز تاجیکان رمز های مقدس ملی خود را برای آنکه شایستگی اشان را نشان دادند و تحت رهبری پرزیدنت به کار شروع کردند. لیکن من گمان میکنم که یکی از هدف های اصلی پرزیدنت از اول، از ابتدا در برابر آنکه به سر قدرت آمدن با تصدیق پرچم و نشان سرود ملی به کارسازی های سیاسی و دولتداری شروع کردن، پیوسته با نظریات دولتداری پرزیدنت ادامه یافته است و در همین نظریات دولتداری پرزیدنت که دوره به دوره به عمل تطبیق می شود و طرف وسعت می یافت، هم به اون هم به پهنا وسعت می یافت، مسئله خود آگاهی تاریخی، مسئله اون که ما باید دانیم که کی هستیم، از کجا می آییم، چی هدف داریم. این مطلب رو پرزیدنت سال 1993 در برآمدشان گفته بود. ما باید دانیم که کی هستیم، از کجا می آییم، چی هدف داریم. بنابر همین از آغاز مسئله زبان، مسئله ادبیات، مسئله تاریخ، مسئله فرهنگ ملی در سیاست پرزیدنت مملکت مقام بسیار عالی داشت و یکی از هدفهای اصلیشان همین دیگر کردن سبک تفکر، دیگر کردن فرهنگ زندگی مردم. و تصمیم پرزیدنت همین بود که از هر چیزی که به شعور ملی ما، به دریافتها، تجربه ها و ثروت های معنوی ملی ما موافقت ندارد، باید تدریجا از زندگی مفکوره، مفکوره بندی، مفکوره سازه های ما بیرون آورده شد و هویت سازی ملی با اصالت هایش شروع شد. و در مرحله اول زبان قرار داشت، برای آنکه تاجیکان تاریخشان بیشتر در زبانشان حفظ شده است. دانستن زبان ما رو به دانستن تاریخ میبرند. باید آورید در پایان دوره شوروی خیلی زبان تاجیکی کاهش یافتند. در خانواده ها هم نه در همه خانواده ها به زبان تاجیکی حرف نمی زدند. در مؤسسه ها، در همایش های عمومی زبان تاجیکی راه نداشت. و این خارج شدن زبان تاجیکی به طور پودی زندگی مردم و نهات های امور سیاسی مملکت که با سروری و پافشاری قطعیت پریزیدنت کشور ما محترم امام علی رحمان از همه سال 92 شروع شد، تاجیکان رو نه فقط زبانشان رو احیا کرد و برگردان به خانواده ها، به معرکه ها، به مؤسسه ها، به سری مجلس ها، به همایش ها، نه فقط این، بلکه تاجیکان رو به این وسیله با تاریخشان پیوند تازه بخشید و شناختن راستین و واقعی تاریخشان نیروی عظیم بخشید. انگیزه بسیار مهم می بود. بنابر همین هم تجلیل روز زبان، سال زبان و تکمیل یافتن قانون زبان، همه اینها دوره به دوره از همین گونه فضای زبان تاجیکی را همسون فضای تاجیکی، فضای تاریخ تاجیکان و جوهر سیاست امروزه دولت و جوهر مفکوره مردم و به مهره اساسی هویت سازی ملی تبدیل داد. این واقعا خدمت بزرگ بود. ما چیزهای دیگری زیاد را هم می توانیم یادآور شویم که جشنهای بزرگ گفتیم، چاپ کتابهایی که قبلا سالها 100 سال 200 سال چاپ نشده بودند، یعنی به زندگی ما وارد شدن نفس حکمت هزار ساله گذشتگان ما. البته یک جریان بسیار چند جهته و مرکب است، چشمانداز خیلی کامل و وسیع لازم است که همه اش فرو گرفته شود، لیکن راهبر دولت هم برای همین راهبر دولت است که اگر همین گونه چشمانداز بسیار وسیع و تاریخی و زمانی در خودش پیوسته با استعداد رهبری به مردم داشته باشد. خوشبختانه پرزیدنت ما همین گونه شخصیت بودند، به ملت تاجیک سروبر شدند، سرجام کردند و ملت ما را به اصالت خودش که به فرهنگ بزرگ و سرمایه های بسیار نادری معنویش تکیه میکند به اون اصالت بازگردانده.
1: ҳамдиёрони иззатманд, мавҷудият ва рушди ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун давлати миллӣ ва дорои ваҳдати миллӣ дар замони муосир муҳимтарин дастоварди миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. аз таърихи сиёсии тоҷикистон ба шунавандаи огоҳ ва дурандеш маълум аст, ки раванди ҳифзи ваҳдати миллӣ ва таҳкими он дар мамлакат, низоми сиёсии давлат ва ба марҳалаи рушди устувор ворид гардидани ҷумҳурии тоҷикистон пайвастагӣ ба фаъолияти муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дорад. зеро ваҳдат муҳаббат аст, садоқат аст, иттиҳоду иттифоқ аст. он аз худшиносиву худогоҳии фардӣ то хештаншиносии миллӣ домани паҳно дорад. дӯстиву ваҳдати халқҳои олам, шинохти хешу шинохти ҳамсояҳо, бархурди тамаддунҳову эҷоди фарҳанги нави миллӣ, ҳамзистии осоиштаву ҳамкории барои тарафайн судманд, ҳамагӣ аз обу гили ваҳдат сабз мешаванд. ваҳдат ва ҷашни озодиву субот ҳумоён бод, шунавандагони عزیز. دوستان عزتمند، این بود برنامه نوبتی مژده‌های استقلال تحت عنوان وحدت ملی بقای ملت و دولت. آن را برایتان کارگردان الهام کنجایف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده کردم.

0: جلوی هنر،
1: احترام به ارزش های ملی و فرهنگی.
2: چکن مال مردم تاجیکستان است، مال ملت است و به این افتخار میکنند.
0: احیای انعنه و هنرهای مردمی،
3: هنر پشیمانی ندارد.
1: سلاله خانوادگی،
4: حواس میکردیم که همین مونند پدر هنرمند شوید.
0: این همه در برنامه جلوی هنر.
1: جلوی هنر از رادیوی صدای دوشنبه.
5: سلام شنوندگان عزیز، با برنامه امروزه ما متوجه باشید. ملت تاجیک طولی عصرهای زیاد در رشد نمای علم و فرهنگ و هنری بشری سهمی ارزنده گذاشته است. در آثار ادیبانی ما هزار ساله ها پیش از این در باره هنرهای اجدادانی ما سخن می رود و آن همه تا زمان امروزه آمده رسیدن. هنرهای مردمی فراگیر همه قشرهای جامعه بوده و محصول دست کاسبان باید توجه همیشگی ظاهر کرد. ما باید آنها را آموزیم و ترغیب و تشویق نماییم. مقصد اساسی احیا نمودن انعنه های ملی از جمله هنرهای مردمی، تشکل دادن ذوق بدیعی با ایجاد هنرهای خلقی، تربیه تحمل و تازه‌کاری، غنی گردانیدن دنیای باطنی شخص و تربیه خودشناسی ملی است. در یکی از نمایشگاه هایی که در شهر دوشنبه آراسته شد، با استاد زرگر شاه قربان حکیموف از شهر کلاب هم صحبت شدیم. یک پارچه صحبتی ما را پذیرا باشید.
6: کار زرگری در حقیقت کین است. همین قصال که کار کنی با امو ایجادیات دایرو نمیکنی ده. همین تا چند که همین مثال کار میکنی نکی یک فرامی همی دارد که در وقتی که همی سر کار میگیری به همی کار باور کنی کدام وقتی مثال یا که بگاه باشد یا که عبید باشد که مثال ای همو خوردن خوراک به خاطرت نمیزند کی همیرا چیز میکنی. وقتی ز پدر ما کار میکرد بعد مادرم یک بار میگفت دو بار میگفت که نمی اومد همو کار کدیستای بعد میگفت موننش بس با مورا فرزندورا خود میوردوشان میخوردیم بعد می اومد خی یک بعد یابید می اومد یک نیم سال بعد یابید می اومد بعد کمتر منقوشا میشد که اخر وقت یابید خیرات نکنم بعد میگفت که اخر کارا که میکنی دیگه نمیفرات بخیزی انا که حاضر همو گفتوی پدرم همه وقت در یاد ما میمونه کی بسیار وقت ما همین عبیده در ساعت دو میکنم باور کنیم
5: برای همین استثال کردن یک انگوشترین و یا حلقه شما چند روز وقت صرف میکنید و یا چند ساعت باشد؟
6: اکه خوارجان خیلی برای هر یک چیز به خودش یک به طور آسان ساختن داره و به طور مشکل. مثال این همین صدف را یک استاد یک هفته میزنه، من همینده یک هفته میزنه. و مثال چاله هست که 4 ساعت تیارش میکنه، 3 ساعت تیارش میکنه. خیلی که وزیر نبسیار زرگر و همون کسی که چیز میکنه همون خلابای خیتایی میگیرن همین اقرار او میکنن همون خلاب در میریزن یک میجنبوننش میگیرن هوش میکنن سنچ همه چسبونن تیار میشه و باین یک ساعت میگیره و خلابش های خیتایی میویا نکی مو چیزی که جا میکنیم بعد همش دست خطی میکنیم من اونجا چاله همون هست این همین کمپلیکتور را یک هفته زیادتر امیده میهند میکنه بسته ایشتم خیلی خیلی شما نگه کنین که مثال چی قدر همین نوزک کدگی هست
5: نوزکی داره
6: نکه هر یک کار را که استو میکنم حتما من خودم میبینم کمبودیش هم میگیرم بعد معاملات هم میبینم
5: برای کاری زرگری صبر کردن تحمل کردن
6: بله.
5: نقشی مهم داره
6: بله اولین درجه صبر طاقت
5: برای سیون نشدن نقره با شنواندگان و بانوان چی هست در میتیه همچون
6: نقره برای نقره توزه همه وقت سیوه میشوه برای که نقره توزه عرق بدن قطعی موافقیت نمیکنه مثال این نهازی اگر نقره توزه در برد باشه و در خجواب گرم برای همون اوی که تاوباتی میگیرن همین تا ترش که بگیری سوپ سیار نقره که مثال صفتش اکه با اوزیر یور میگن پس باشه مثال 500-600 باشه هیچی نمیشه اینا مثال ای چیز میورن ترسیا میورن ای هندیستان میورن ای افغانستان میورن ای خیتوی میورن و هیچی نمیشه برای که میکن ایمو سوابی باشه که در روز نقره کمی همو را میتالو و میخنه میکنن که همو هیچی نمیشه هم سخت میویا هم هیچی نمیشه نیکی نقره توزه بخوی نخوی سیاه میشه
5: برای سفید کردنش
6: چکو؟ برای سفید کردنش بعد نقره هم توبتی که هست ایسو بی کسالی بدن یا که ایسو بی دیل باشه یا ای دولینی باشه یا که ایگ اوزوی بدن اگر کم ترک مثال کسال боша иҷда мешава акира мо мегирем баъд амо чиза алоқати месузонем месузонем бовар кин вақте ки амо алоқати месузони ами ки як дуди сиё меброя ки дар ҳайрат мемони ки нақе неки вақте ки сух боса сафед мешава мегирем мешу тозаш мекунем барои ки ман худам чизои нақрагида дар бар мегирам го вақте ин мисол банди соатам нақрай ами банди соат нақрагия дар товистон се рӯз дасуб сия мешава барои ки арақ мекунем дар замистон ин ами нӯҳ моҳи дига да ҳеч намешава ҳамон хеле ки мебандиш ҳамон хел места
5: яъне нуқра ба саломатӣ зиёд фоида дорад
6: ай ҳад зиёд агар ҳами ови нуқрара ови нуқрара ки уҷада гуфтагия ин ҳами тангора агар ҳами нуқрара овда тар куниву ҳами ови ширгарм даё ҷӯшомада да тар куниву саҳарӣ бихезӣ ҳамура бихӯрӣ и ба чанд қадар микроби зараровар ки ҳама ямура нобуд мекунад иам ка фоида дорад барое ки ира ма ай узбекистон 5-6 сол пеш буд ду занак ай ҳамо чи самарқанд омаабд ҳастанд ай ҳамуҷа пурсида пурсида пурсида душанбе наёфтанд ахир рафтан ба клуб мо ҳамо клуб дар корхонамон ба клуба рафтан ба гуфтанд ака ҳами хел даҳтангаӣ муда дар кураи миёи мун ки ҳами қадима бошад гирафтам даҳтангаӣ додамшон баъд ман гуфтам барои чи гу ки барои тавобатӣ амира 10 рӯз ови ҷӯшомада тар мекунӣ саҳар мехезӣ аввал ови амра мехӯрӣ 10 рӯз ҳами тавобата чиз мекунӣ бо 10 рӯзи дига намехӯрӣ барое ки ҳамо микробои зараровара мекуша агар ба шарте ки ҳамура давом додан гирифтӣ бо ӯра ки буд кард фоиданокша мекуша барои ҳами амо ҳами хел мара гуфта буданд
5: имрӯз дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳуриамон ҳунармандони зиёде ба офаридани асарҳои ҷолиби бадеӣ машғуланд аммо инкишофи навъҳои гуногуни санъати халқии мардуми мо ҳоло ҳам дар сатҳи қаноатбахш нест дар инкишофи ҳунарҳои санъати дастӣ муаммоҳои гуногун вуҷуд дошта ҳатто бархе аз ин ҳунарҳо дар қисман ноҳияҳо қариб аз байн рафтаанд идомаи суҳбати моро бо устои заргар Шоқурбон Ҳакимов инҷо шунавед.
6: Корхонаи мо тӯли 15 сол мешавад ки фаъолият дорад дар шаҳри Кулоб, асосан бо ҳамин ороишоти миллии тоҷикӣ, ки зиёда аз 120 намуди ороишоти занона мо ба тариқи дастӣ тайёр мекунем. Дар корхонаи мо ҳозира вақта 16 нафар коргарони баланди ихтисос кор мекунанд ки аксарияти 8 нафари ино зано мебошанд ва ғайр аз 16 нафар бо 4 нафари дига шогирдон тайёр кардаистем ки барои бо ояндаи ҳамин корхона маҳсулоти мо аз металли нуқра тайёр мешавад ки мо инро аз вилояти суғд заводи апреловка дастрас мекунем харидорӣ мекунем ва дар шаҳри Кулоб тайёр мекунем маҳсулоти мо аввалин коркардае ба монанде ки мисол дар давраҳои пеш заргаро кор мекарданд мисол аз кунаву аз мисол ҳами ороишоти куна меовардан ов мекарданд тайёр мекарданд ай мо намешавад мо ҳами якум ҳами маҳсулота нуқрара мегирем ва сифати баланд тайёр мекунем якум даст якум тайёр мекунем шаҳри душанбеда бо ширкати тоҷикристал ҳамкорӣ дорем бо ҳақиқа ҳамкорӣ дорем марказои савдо аст ин маркази савдои сунда маҳсулоти моро дисе кас мегирад ҳамуҷа дар мефурӯшанд дар ҳашам маҳсулоти моро мегиранд мефурӯшанд акнун ҳозир мо ният дорем ки ҳамин маҳсулотмона дар аэропорт ва рои оҳан вокзалоида пешниҳоди ҳамо меҳмонон бикардем дар хориҷ аз кишвар дар турсия будам ман бурдам ки бисёр баҳои баланд доданд ба сертификат ва ифтихорномаҳо моро тӯҳфа карданд ду маротиба узбекистон рафтем ҳам дар шаҳри ташкент будем ҳам дар сурхандарё бо ҳам маҳсулоти хим
5: зиёд харидор пайдо шуд
6: харидор хеле зиёд хеле хеле ҳавас дошта будастанд одамҳо ба ҳамин чизои миллии тоҷикӣ ки хай бовар кунед дар ҳамонҷа мебини ҳамо одамҳо дар ҳайрат мемонанд ки тоҷикистон да ихе чизоро тайёр мекунанд ихе ороишота тайёр мекунанд
5: шумо чанд намуд инҷо пешниҳоди харидор кардед онҳоро номашонро
6: куред ман ҳамин тангаи миллии тоҷикӣ ки дар вақташ момаву момакалонҳои мо истифода мебурданд инаш ҳам ҳамун чизи миллии қадима ки иноро ҳамун қолабое ки ҳамин тайёр мекунанд ҳам инора мо ҳамун падару бобомон мондагӣ барое ки мо авлодан ҳамин заргар омадагием охир ба дасти мо расид, мана бо ба фарзандому ҳамин чиза пешниҳод кардаем. Мана ин комплекти ҳамаи ҷода ҳамин комплект маҳкул мешавад. Мана инашам комплект ин мурой, мурой ино ай арабӣ меган, карал меган ина аз арабистон дастрас шудаги ай. Ин қилфи гревон меган, баъд баъзеҳо садаф меган. Мана ин садаф, ин гарданбанд ки қадима. Мана ин инаҳо ҳамаш ҳамешал гарданбанд қаракӣ барои чӣ мо ҳамёра уна уҷам дорем. Уҷам дорем алоҳида алоҳида. Не ки ҳози таваҷҷӯҳи одамо зиёдтар ба ҳамин ки ҳамин ҳамаш яке боша, ҳам гушвор, ҳам мисол гарданбанд, ҳам дастбанд, ҳамаш комплект боша. Ин аҳамии ҳисоб мо ҳамёра аксараш комплект мекунем.
5: бо шарофати соҳиби истиқлол гардидани ҷумҳурӣ зарурати ҳалли масъалаҳои марбут ба эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ба миён омад ки ин аз ҳама пеш ба санъати амалии халқӣ мансуб аст. Мавзуна Ҷалолова аз шаҳри Панҷакенди вилояти Суғд ва ҳампешаи ӯ аз Бадахшони Сарбаланд ҳунармандони чирадаст низ мебошанд.
7: ман ҷалолова мавзуна ҳунарманд аз шаҳри панҷакент ҳамарӯза дар маҳфилҳои кохи фарҳанги шаҳри панҷакент маҳфили сӯзандозӣ амал мекунад мо устодон аз шогирдон дарси ин ҳунарро омӯзиш дода ба ҳамкорӣ бо шуғли аҳолӣ занони хонашин донишҷӯён ва мактаббачагоне ки имрӯз аз ҳунари анами сӯзандозӣ аз ҳунари аҷдодони мо бархурдор хастани гаштан ҳастанд ба онҳо омӯзиши ин ҳунарро ҳамарӯза дарс медиҳем ман худ гирандаи гранти раиси вилоят ҳастам бевосита саю кӯши худро ва миннатдории худро ба роҳбарияти давлат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти кишварам ва муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳастам мерасонам ки имрӯз бо дастгири он кас гирифтани грант барои мо ҳунармандон бевосита як ифтихор аст ки новобаста аз синду сол новобаста аз кадом ҳунаре ки имрӯз занҳо мардҳо доранд барои гирифтани анами гранти президентӣ вилоятӣ ва шаҳрӣ мо ҳунармандон сарфароз гашта истодаем мо дар навбати худ саю кӯшиш медиҳем ки анъанаи ҳунарҳои худро эҳёгар бошем анъанаҳои миллии худро ба тамоми ҷаҳониён муаррифӣ гардонем ва хушбахтона имрӯз маркази сӯзандозии шаҳри панҷакент аз ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардид мо сӯзандӯзони шаҳри панҷакент саю кӯшиши худро ба харҷ медиҳем ки боз аз ин ҳам зиёдтар анъана ана ҳамон нақшу нигорҳои қадимаи худро барои матоъ бо як дизайн ва муди нав эҳё гаронда муаррифгари ҷаҳон бошем ва дар чорабиниҳои берун аз марзи ҷумҳур кӯшиш мекунем ки иштирок намоем
8: бале тавре ки дар суҳбати қаблӣ гуфтед ҳам модаратон ва ҳам духтаратон яъне
7: мо болуон ҳама аҷдоди сӯзанидӯст ҳастем модаркалонам ки сӯзанидӯст буданд дар баробари ин модарам шуданд ман ки хурд будам анҳамин нозукиҳои ҳунари сӯзанидӯзиро бо як намуди нигоҳ ман ёд гирифтам гарчанде ки модарам фориғ аз кор ҳама шаба сӯзанидӯст буданд ман аз чашми модар ғоиб якду қадим медӯхтам модарам пайхас намекарданд ки ин чиз духти ман аст ё духти модарам ҳамин ҳунар ба як меҳри бевосита ба вай ман ҷалб шуд ки ман ҳатто кашидани анҳамин нусхаҳорам аз меҳнати модарам аз ифтихор аз ҳунари модарам бо як таваҷҷӯҳи бевосита зеҳни худро зиёд намуда аними ҳунари наққоши сӯзанидӯзиро имрӯз ман ихтиёран ба худ қабул намудам ки ба тамоми мизоҷиёни шаҳру ноҳияи панҷакент новобаста аз андозаи сӯзанӣ ман аз хурд то ба андозаи калон ба онҳо ба ман ки фармоиш шуд ман ба онҳо нақши нигоҳро кашида медиҳам
8: албатта фармоиш ҳам қабул мекунед ва ҳам шумо раст мекашед ва ҳам медӯзед
7: дар баробари анаи фармоишро қабул кардам ман рафти кори худ анама гулдӯзиҳоро ки фармоиш мешавам ба тариқи картиган мегӯянд имрӯз куртаҳои гулдӯзӣ барои арӯсон маводҳое ки дар гирди дастархонҳои қуроқҳои арӯсон мо иловагӣ яъне гулдӯзӣ мекунем ин намуд барои чойникпӯшакҳо барои настолникҳои рӯи мизои корхонаи давлатӣ мо тамоми анҳамин намудҳои духти сӯзаниро гулҳояш яъне нусхаҳояшро барои матто дароварда онро дар рафти кори худ ман ҳамарӯза фаъолияти корем яъне аз ҳама духту дӯзи сӯзанӣ давом дода истода
8: хуб ман мехостам шумо ба шунавандагони мо оид ба он маҳсулоте хеле зиёде ки дар мизи кории шумо инҷо ба намоиш гузошта шудааст маълумот пешниҳод мекардед хеле хуб мешуд
7: маҳсулотое ки имрӯз ман ба маърази намоиш гузошта истодаам ҳамеш матоҳои пахта мебошад риштаҳои пахтагӣ мебошад ки сифати худро дар рафти истифода ва шустан ҳамарӯза гум намекунад бо як духти баланд бо як сифати нозукиҳои ин ҳунари сӯзандӯзӣ ман инҳоро برای متو آماده نمودم چی ارغمان های خرد چی سزنی های کلان تمام آن از متریالی یعنی که تازه یعنی که از طبیعی استفاده برده شده است اون ارنمنت هایی که امروز با معرض تماشا گذاشتم یعنی مقدسات ملی تمام این دخت و نقش از متوهای طبیعی پخته استفاده برده شده است که صفات و نمود خود رو تماما گم نمیکنند و از جهت اکولوژی صاف تازه برای سلامتی ضرر ندارد
8: طوری که من میبینم اینجا شما اطلس و ادرس و چکان رو با هم آمیزش دادید یعنی این سه هنری والای توجیک یعنی این سه متویی که ما با اون در عرصه بین الملل نام برآوردیم ما هم افتخار داریم از آن
7: اصلا افتخار داریم که امروز آن همین یعنی که هنری ادرس بافی اطلس بوف یعنی ادرس و اطلس خروق و سوزنی پوبرو آنمون مهر بافی رو ما در یک جایگی یعنی توپیش داده یک هنر رو با چند نمود دیدی دوخت یعنی آماده می سوزه این هنری خروق هایی که می بینید هم نمود گلدوزی دارد هم نمود خروق دارد یعنی پوبر و در برابر این یک جایی با نمود های دوخت هنر های خود رو یعنی سایقل داده استوده
8: بله طوری که من اینجا میبینم یعنی محصولات ارمغانی داره
7: ارمغانی داره امروز که پنجگین مرکز سیاحی از سیاحان زیاد تشریف میارن ما با هنرمندان از روی ان همین توجه سیاحان و شرکت های سیاحی از روی خاص و درخواست آنها ارمغان های خود خود آماده میسازیم که این هم با جهت مالیبی و معنوی برای هر یک زنان خانشین با بودجه خانهشون یک مواد دسترس است آنها هم روز تیار میسازن و با معرضی مثلا سیاحان پیشنهاد میکنیم از آن مبلغ های خود خوب به دست میاریم
8: طوری که من با چند از بانوان هنرمند هم صحبت شدم یکی از امیل هایی که هنر برای زن یعنی زمینه گذاری خوب است این یعنی با صبر و تحمل بودن همین بانو است یعنی ببینید برای یک چیز آماده شدن متو و یا محصولات آماده شدن خیلی باید صبر و تحمل داشته باشه
7: یعنی از همین صبر و تحمل بسیار از برخی زنان یا مثلا مردم با من سوال میکنن که تو مثلا از دخت همین سوزنی از همین رشته های مایده یا از همون متو پاره هایی که تو امروز کروخ مدوزی تو سیق نمیشیمی همون قدر که هنرتون زیباشتن گیرد همون قدر که رنگ و رنگ برای سوزنی در روی دخت متو تا رشته های نو مثال داخل میشه صفت و دخت گلوتون وسیع شده میگیرد این یک احساسات برای شما زیاد میشود انا همون فکری دردی سرم گم میشود فکرای خیال های هر خیره از سرتون دور میشد هم روز کوشش می نمید که تیستر متو یعنی سوزنی تون یا مثال محصولاتتون بود شود و صفت و دخت خود رو یعنی معین کنه شما از آن روح بلند میشوید نه مثلا مشکلی پیش نظر می آید نه مثلا خطاگی هایش رو در نظر میگیرد هم روز یعنی که زیق نمیشه زنه که هنرمند از همین هنرش رو دوست میدارد مشکلی اون براه نمیبیوید
8: خب این هنر به شما هم نام داد و هم نام داد
7: هم نام داد و هم نام داد امروز باعث افتخار است که در چنین آسمان های بانفوز از همه که خورد بودیم و در خانه از مادر که خورد سال بودیم و آموزش دادیم تا به این زینه های بلند مرتبه هنر آمده رسیدیم
8: در خارج از کشور بودیم؟
7: نه حالش در نیت هستیم که خیلی بیرون از آن معرفی کردیم
8: بله در منبعده صحبا
7: در منبعده بس از مادرم که اون کس این قدر معرف کری بیرون از کشور هنرهای ما رو معرفی کرد دادن اون کس که امروز به سندی نفقه برامندن و صحبه هنرمندی ما هستن ما از پس مادر پایگیری همین هنر هستیم
8: بله امیدوارم امید. در نمایشگاه هایی که در خارج از کشور برپا میگرده البته
7: ما اشتراک میکنیم
8: بله ها ما نمایش گذاشته میشود ما هم اشتراک میکنیم خب برای شنوندگان ما برای بانوانی که در خانه میشینه و هیچ شغل ندارن چی میگید
7: به هر یک زن به هر یک بانو وابسته با اون که در خونه میشنن خوب تحصیل میکنن خوب نه من توصیه میتیم که زنون از هنر دور نباشه نو وابسته از سین دو سال نو وابسته چیخه که پریزیدنت کشورمون در برنامه هر روزه خود قید مینامون گرچنده که دیپلم میگیرید یک صاحب کسب میشید باید صاحب هنر نیست باشه که برای مواد زندگیتون دسترس یک مواد
8: شوگرد هم داره
7: شوگرد هایم زیاد هستم امروز در محفل خوخ فرهنگ شهری پنجگین ما که همکاری با کارمندان شغل اخالی داریم در محفل ما همه روزه در دو بس چی شوگردانی مؤسسه مکتبی چی زنهای خانانشین کارمندانی کارخانه دولتی آماده از همین هنری سوزندوزی از هنری قروغدوزی نازکی های انمی هنر ما آموزش میدهیم همه روزه آنها رو با همین هنر سرجم میسازیم و امروز در یک جایگی با یک دخت اندازه سوزنی سیبشی شاگردان سرجمی کار هستند ما کوشش به خرج میدیم که این رو با یک سری بالانکی مرکز سوزندوزی شهری панҷген эътироф гардид занои хонашин муассисаҳои давлатӣ инро бо як сари баланд ба анҷом расонем. Шогирдон ҳамарӯза фаъолияти ҳунарӣ доранд, онҳо низ аз ҳунари худ хеле сарфароз ҳастанд, чунки аз як гулчае ки онҳо бо як захми сӯзан масалан омода месозанд, барои онҳо мо як армоғони калон тайёр мекунем ки бо маводи маблағи онро ки мо ба фурӯш баровардем барои онҳо дастрас менамоем. Онҳо аз ҳунари худ хеле сарфароз ҳастанд ва нисбати ҳамин ҳунари сӯзандозӣ хеле таваҷҷӯҳи зиёд доранд.
8: Бале, салмон бошед. Мо барои шумо барор комёбӣ ва муваффақият тамоно дорем.
7: Рахмати калон. Шумо хуш омадед. Рахмати калон, Малима ҷон. Як ҷон ташаккур барои изҳор миннатдорӣ.
8: Салмон бошед.
5: در دوره اقدامی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اوید با احیا و رشد هنرهای مردمی در شهر و ناحیه‌های جمهوری ده ها مکتب های هنرمندان تشکیل شده با فعالیت آغاز نمودند. در این مکتب ها از روی اصول عنعنوی ملی استاد شاگرد استادان شاگردان را کسب و کار آموخته با فعالیت مهنتی آماده می نمایند. ҳунарҳои халқӣ дар ташаккули худшиносии миллии насли навр аст ва ҷавонон нақши асосӣ дорад. Ҳисси худшиносӣ ва зебоипарастии мардумро бо намоиши бозёфтҳои бостоншиносон ва монанди китобу дастхатҳои нодир ва мусаввараҳо, ки дар онҳо фарҳанг, ҳунари меъморӣ ва расомӣ, ҳамчунин хусусияти рӯзгори маишии мардуми давраҳои қадим инъикос ёфтаанд, ташаккул додан мумкин аст. جمعه انسانی در دوره های گوناگون رویه های خود را در ساحه های مختلفی صنعت و هنر به میروز گذاشتند. مشاهده ها ثابت می نمایند که هر یک دوره حکمرانی سلاله و خاندان ها در آرایش اشیا، نمونه های هنری معماری، سر و لباس، جهاز منزل خصوصیتی به خود خود را نایل می باشد. هنرمندان تاجیک در انکشاف هنرهای مردمی و اینچنین تربیه شاگردانی با استعداد سهمی باسزا گذاشتند که در تیاری کسبی هنرمندان و آموزگاران آینده صنعت آرایش عملی نقش اساسی دارند. انجام برنامه امروزه ما از رادیو صدای دوشنبه با شما بودیم. من نگینه دورانزاد و کارگردان رنوی فیض. خیر، سلامت باشید.